ta trička rata ta da da da rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.